생각나봐. 샤라 니긴 고조 고지 대소 기자 가지 휴지. 당보 무바 깜보 잡아 주다 가송 휴지. 무바 깜보 잡아 주다 가시여. 당보 비미신주 무바 깜보 찾아 주다나. 비미신주 죽고나 방니 가보 메라 사보야 멤버 니리 테니니 송바 또나 무바 깜보다 자초나 봐. 무고티 니바야 보텐지. 님바 레스제 무바 깜보 주다. 고모니카 리스케 소주자 죽고나 방니 Chukota nyando nesir himo si na mibakaba gyoto. Wenja dutse rungbo mibakambo chen na teri nanchung shajin meba minkanto suni takje sheko. Dutse rungbo mibakambi mikhaatikla dine poba da jinshin sakhe ne pobi tumi duso mibakambi nansi tenjore. Somba dranzi na dutse lono mibakaba gyota. Deya nyendar ngaku nyiso dranzi na dutse lodi chukuna nyamdo Junshushini tona mibakaba gyotoba maze poada juma nyanreji nubatimbata chachin tuyankabi ne gyotojuyuri. Senganamba, kondu linjila mibakaba gyota kason shubayin. Shiala sitopoba ngungu shidaji goshujiyin. Sitopoga nuji siyiti suyani kama kashi suyin ji gozawada, goyukowa, toa zizuk chakbojaba, chandarsheba, kakamba, satchiwa ugungungawa, Jinba todin jewa suji nangzu tunbi, du todo minkando shini, nyushu majina sula nyinga jimboyo. Sido puba ngu shata zuo na, jindo sadongu zangda donangki, rushen da ngonjwa, zuni nyihi suwi sila sula nzengu. Dadong cazi da jinzi iwa shini sawa dang, donji rik mambu nyansi jo, mutowa su kanzai shidi, nidu kana mutowa sheku.

chal nye tong jamii chu mi chik lo yos mi dawa chubal faransi kiasa pali ir kongzo achebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal rangye yi ngar zoga lingdu dingi tong lo lende chenso chego yi nangla dangdun chungbali ta tene nye tong chu lo la ane gegab rinbe mimi rinne shusha ki mini shung nangwa la lingdu di chubali nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu uyn langangi ti ju da chabda achebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki mini shung nangwa la 당아서 링도 뒤쳐라. 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당벽이 숨셔탈 중화 미리기 아니 변윤 타로에 루큐트스 링지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시